0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

0: نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

0: کاروبار ہو یا فرمائے، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
1: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.

0: تاسو اورې ریډیو امن الہ
1: الا هو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: ریڈیو امن تاسو اور ریڈیو امن
3: کل چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ۔ د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي، ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي۔
4: رکھیے آپ کو با خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام۔
5: خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا، نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل قربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن، امن.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

0: هاگو ماشومانو زیم حفیظ الله دتوری رادیو آمان نیتوان.
1: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، زبان رنگ امن.
0: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
2: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹکشو لے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو ککنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چھے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کری کتاسو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا اور ہائستہ شی نیو زل ضرور

زمانه تم د وفاقه به زوم پزړه کلکم انکار درته کولې شم سترګو د عزیز کې خودمینه جهانونه دی سترګو د عزیز کې خودمینه جهانونه دی عزت د غغرونو پر سر لار درته کولې شم او مینا مې پرړه کې د اظهار درته کولې شم زده د ټول عمر انتظار درته کولې شم جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیات خدمات شه اخبل ہوسٹ اخبل قربا اخبل پریزنٹر انجینئر مسعود دریڈی من 88.4 کرکنا یو زلبیات خدمات شه حاضر شل پروگرام دے مزگر رنگوں سر امید ہے سم رہا لمیٹ گل گل لسنر سمائیں دال ٹائم لمیٹ کا آواز ہو رہی اوور سلا انتظار وکڑے انتظار وکڑے وی سری جی میں بو مزگر بنے مستر رودری میں انجینئر مسعود مستر خستا گلوارین یہ زبردست شان دے پروگرام کی جی بالکل رسدلی یو خوش قدرمان چھلے بنے پروگرام سم رہا ردین کی دی لسنر دی پروگرام پر انتظار کرے ٹول یو جہان من کی یو لڑے من کی چرتا چرتا دے میں آواز ہو رہی ناروتنگ کی پروگرام سے صرف گوشت ہے جنو بلکہ تو ہاں رتلا شے پروگرام سے مستر رنگینی پکے پیدا کول سے پروگرام سے کال پر دے میں نمبر دے 0927291292 یعنی 0927291292 لڑ دا سے 20-25 منٹ مکشے تاریخ ویسا پروگرام تا روغ لل آگا ارویدین کی آگا لسنر کا پروگرام ہو رہی نو کم از کم یہ واڑی کا واڑی کا مس کال میسج کرتا ہوں کہ خاص کر ریشما کیم لسنر دی کہنا کہ پروگرام ہے ارویدلہ یہ واڑی کا ہونا میسج مس کال کے چہرہ مش پروگرام ہو رہی اور مش پخا مشے سارا فائدہ چھ پاتا ولا کی کہنا چایا تو سے پروگرام ہو رہی کہنا کہ بے چہرے ور وینا نو بیو تو سے تا جکیم دی کہنا خاص کر صرف ریشما پروگرام نہ کی اور نور سے تو سے مل نہیں دی کہنا اور لسنر سمائیں دیر جو تبہ دا مننا شکریہ مو کی پروگرام سے پیرا پیرا مکھا پروگرام سے پروگرام سے

0: نصیب بالکل ارنگ کے درگاہ نام اور سرور دلا دے سر سر اج کی نہ پروگرام شے سوال کال میں سے ڈیر جو تمنا کی شکریہ کی چاچا ہم میں سے کڑی سارے پٹھان کیوٹر شان فرشتہ بن والا اور سر نور کی میں سے رول یا ٹول درتا سم لاو سمن ہر ودنگ دی لسن دی تا ٹائم دی مل کر گاوا دوری ٹول تے پروگرام شار کلا وی مگوری پروگرام شے فاسٹ اینڈ لکی کلر جی شکر سی ودی کی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام
1: جی
0: مستی کو کہنا
1: ہاں مستی کو یا پیسے تو لوستے سرا چاہیے
0: جی جی بالکل خبر کیسے
1: اچانک
0: بالکل

0: دي او پروگرام کې بالکل میچ ډېر جاتی 3 منټه ټایمر سره پاتې دي نور کال نه شم اخیستلې وې چې میک ډېر ځغان واجی وا ماشال نای څنګه ډېر جو تمنا وې چې اگر تاریخان شو سن رہے تو تاریخان کے لیے حق ہو اچھا تاریخان کے لیے حق ہو جائے گے تم کو خبر ہونے تک اچھا حق ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کو چاہیے کہ ایک عمر اثر ہونے تک میری خاموشی وہ سنتے نہیں اور آواز مجھ سے دی نہیں جاتی ونس اگین لسنر کو سلام طارق بھائی کو بھی چاکلیٹ والا السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا میں فرشتہ فرام بنو ڈیر جو تمنا فرشتہ یو جہان ہونا میں سے کلوڈ بے حدا من اٹس می سد وفا فرام کرک بھائی فار یو تمہیں پوین کے شامل کا اچھا تمہیں پوین کے شاملی زما پر رنگ رگ رگ کے ہم تو گھر سے مہینہ وہ زبردست اوکے پیارا بھائی ڈھیر جو تمنا سد وفا فر کے یو جہان ہونا ویسے زن ایاب سلوم میں دہان وفات نہ دی بھارت دنیا وزیرتا ڈھیر جو تمنا اٹس می سد وفا فرام کرک پلیز شیئر دس پوئٹری فار یو چرتا زمنگ دا لیو نو خوینا چرتا دا خل دا وفا خبر ہے اوکے خوشار ہو ڈھیر جو تمنا ویسے میری تاریخ تھا مترف نہ دا سونگ پلے کا پتا جنو خو میں استڑے ہر ملا کو ڈھیر جو تمنا یو جہان ویسے نہ میں لڑ صبر شو نہ مرور جنان پخلو کو خم خیر تب لکھا ڈیر جو تمنا فرشتہ فرام بنو ڈیر جو تمنا میں سکول اور ٹائمر سر ختم نہ اگین سائر پٹھان اور وزیر جل کے سلام میں پاس کا سلوا بجتا سر وفاتا ویلکم اور سلمینا اور ٹپا دا ورتا ڈالی بھی پیارانے اچھا پیارانے کے دا کمال بھی لیاد اتل لے خلق بیا دریا دا بنا ڈیر جو تمنا اگین نیا وزیر سلام میں فاطمہ وزیرستانی تا اور سمبل وزیر تعلیم سلطان دا ڈیر جو تمنا میکیٹر شخان صدا فاتا دل رباتا سائرا وزیر تا فرشتا اینڈ آل فرینڈ کو دل والا السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان نا پروگرام سے روز دن کے ٹائم رو سرگاتم شو انشاءاللہ بل پروگرام سے بیاد ضروری پروگرام سے میکیم ٹاپ کرو انشاءاللہ پدے منے ٹھول خبر کی سر سر شرک لے ٹھولے یو جہان منا کی او پروگرام سے نور مزید خبر کول چکم نگن اگا نش در سر پکڑائی اس ٹائم رو سرگاتم شو انشاءاللہ بل پروگرام سے بیاد ضروری سمر ہاں سائلنٹ وائلنٹ لسنر چا پروگرام سے کال کو چا میسج کا اگے ڈیر جو تمنا چا پروگرام پہ خاموش خاموش سر اور اگے یو جہان منا کی ان شاء اللہ سبو دش پہ 11:79 ایک بجے لا 2 بجے برا چکن کنا زن ایک ٹپ کے پیسے ورو چے میسج نہ کل نہ چکن کنا آغا ضرور کی ان شاء اللہ سبو پروگرام سے موج مستی پروگرام سے بیاد ری سمر ہا ار ودنگ دی لسنر دی ٹولے یو جہان منا کی ان شاء اللہ کا خیر سبو بیاد ری تر رہتا پر مش پپل دو گن کی ضروری سے دے دل ہے لا پوان اچے وے کنا چے ریڈیو من 88.4 کرگ زندہ باد اور پیرا سمر ہا لسنر دی آغا پائیں بار ڈھیر جو تب منا
1: اٹس 5 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

ہاں جی بالکل مینا والو، ہٹک ہیلتھ کیئر سینٹر واقع دا پجیل چوک کے چرتا کے چے ماہر نفسیات اور جنرل امراض ڈاکٹر نسلا سے نستائی کئی بالکل کہ تو سی رو درمے تو سی چیک اپ کول گوڑے اور نو بالکل تو سی رتلا شے اور جیل چوک کے بالکل تو سی کو شے نو التا سیوکس پلازا پشتنا چکو مدو اغا ہو کے اور ہٹک ہیلتھ کیئر سینٹر چکم دا اغا واقع دا اور بالکل التا کے نسلا سے موجود بھی اور پنجا ورزی ہفتے کے موجود بھی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ بالکل پدک اور ریزو مندے آگا موجود بھی نو بالکل تو سے روتلا شے خپل چیک اپ چکم دا آگا کولا شے سرا نو بالکل سار اتو بجونا تر مخام پنجو بجو پرین اور بالکل دے سرا سرا مینے والو پوزین کے دا خبر ہم چے ڈاکٹر صاحب چکم دا جمعرات اور جمعہ پوریز مندے آگا چھٹی کبھی نو دین علاوہ بالکل ڈاکٹر سے موجود بھی اور پنجم پوریز بندے اور دو بجے رسے بالکل ڈاکٹر سے موجود بھی اور جی بالکل ڈاکٹر سے سبوتا خپل کلینک کے موجود بھی چکل ہم تو سے رچائے نو تو سے سب مشکلات بھی یا ڈاکٹر سے نہ آسے ہم تو سے دی بیمرے اولے سے رچا پوچھتا نہ سب مشورہ لڑائے اور نو بالکل تو سے وہ رابطے نمبر دی کلینک رابطے نمبر بزن سر نوٹ کے چے تو سے وہ نہ کڑے جائے تو اس طرح قسم تکلیف نشی ملاؤ 0340-9091-196 0340-9091-196

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ امن۔
1: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاس وی یا ستاس دا چاپیریال، رسو با ستاس وغد دا واگدار نتر بادارا۔ نو ترلاسه کول شي تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره، صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک۔ امن ریډیو نیټورک، ژوند رنگ او امن۔
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

0: اوكي دينا لبازي في كاركشي تمش برودكس كلها روشي مجوزتها سوائمة جاب نور فلزيش بها ملاويشي دينا لبازي درستم بدي قانون ديو شبه ملاويشي خاصي حتى عصونا اسلا سبت وسط بيوميشا كي ورسائي بازي زمان تمام برودكس هلتا أولي بلوشي حتى ملاويشي خاصي سبال كل لارسي فوست كالر افدشا بوري چي سوك بي رسرا دي كم زيني دي او سبا وائس سيندت سي سو رازي السلام علیکم. السلام علیکم. او جی پوری سڑے ماشے ہیلو خبر ہے کوئی کہنا سی شے سی اول دل نکال کڑے کس طرح گا نو دا سے ورخطا ورخطا ولی سما خوری جی جی اس آواز رہے اس وقت خطا اور خطا کیش ہے میں پتہ نہیں چلے چولے زما خور سے ٹینشن کے داسا سوچ کے دا آئے نا خبر ہے کیا ہیلو ہیلو جی آئے نا خبر ہے کیا آئنا آئنا خبر ہے کہ ماں خیال میں آؤ سی ڈیجوت کٹ کے شی ہیلو اوکے ماں خیال آئنا خبر ہے کہ ولے سیدھا کر رکھنا ڈی عزت منہ نہ چاہے نظم ہو رہی یا کوشش ہوگا سیدھے چکال دے ملاؤ شی سوڑے عزت منہ نہ خوش حالا شی قدر منہ شی ست منہ چکا شی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی یہ رمنا نہ خوش حالش اگر من شد سے آئینہ سے مب خیال سما خورے سے گما دو اور اووز سے این نرسی خاصی یہ کوشش کا ولی شے سے پروگرام شے رتک کا ولی شے خاصی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سڑے ماں سے زبیل کوشن خود چرنگے شاید جوڑے تو شاہے داہو داہو پر رگرام اور ولی کسی ہوں ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سمہ بالا آئے گا سمہ بالا آئے شاہ دورا نا وقت رسی بھی شاہے سکم لیکن پر رگرام آو رہے مانے دے سمہ بالا آئے منو مثال بلا مطلب تکڑا ہے خبر میں دا مطلب میں دا دیتی داس میں تو خطا شما کھلے نا میں وہ تمہیں بلا ہے خبر ہے
1: ہر
0: بلال میں ضرور ہے کہ ہر بلال میں تو اسی مال کے صحیح دیکھے نا چکر لگو مکر بلحال ملش پہ گو سی دا نکا سو نکا ملس کے گانا ہر بلال گڑپ ہوئی کہ نہ گڑپ ہوئی سی لشمندی پوتی دیجیے بس دس ملوا جوان شیخا جوان بس ہوئی جوان
1: استعمال
0: اسپیشل کم کم پروڈکٹس تو پختہ سر کے لیے دلی دلی سے زیادہ پراٹھے دی المارے سے دلی دلی دی بس سے دلی دلی دی پٹوی ہونا سے سنا سکا پھر ہونا ختم کیا
1: پتہ
0: نہیں جمع کروال نے ٹول سے منہ نے پٹکڑی دی
1: یا یا نا مطلب
0: لازم چې خو دې غاره تیا واسره ده چې سوي د سوي ډیره
1: مننه غټه خزر شي
0: جی وعلیکم السلام سی ورحمت الله وبرکاته.

0: ওকে সি নেক্সট কালার অফ দেশে গুরুসুকদের আসলে দেখেন সি না দি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়ালাইকুম
0: সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শে উসি তাসুসানে শে জুড়ু কুরবান সুক দেখেন সি না
1: بالکل
0: بربار دی
1: بالکل
0: پروگرام گھنٹے پروگرام تک مسئلہ نشتا رحمان خوشحال وعلیکم السلام سلام سلام قبول ضرور سلام درواخلا السلام علیکم جی قربان سکھ دیکھم سے نا محمد لیان پٹن کوٹ نا لیان سرنگ جوڑ برباری بالکل وختوں دس رنگی رہو دی بالکل اول زل دکھال کرا تھا اول زل دکھال کرا کنا اوکے سی الیانا نند اول زل دم آواز نور کو دیکھا بری دو نندی بس کال
1: اوکو
0: اچھا نندی اوکو رہتا کال اچھا نہ صحیح دے سکا ہو رہا تھا نا کو پروگرام دے روزانہ اردو کہنا بس نندی ہوا بڑے دو اچھا روزانہ دے اردو آنند ہو بس لیا نا بستر کے پھر پٹ کے نظام بھی تکا لو کہاں بالکل خوشحال درمن سے

اوکے سی سلام بھائی جو علی نے جو مل رہا ہے پروگرام ویڈیو خوش نصیب پولیس اسٹیشن سلام شاہ رانی السلام وعلیکم السلام جو شاہ رانی تھا سامنے اور اسے خود میسج شامل کے دی میسج دے شامل شو دے دے شاہ میسج دے شامل سلے خاص سو اور دو کہ میسج دے اور دو کہ میسج دے بالکل سن شو شامل شو سے علی نے میرے منن سے اسے میسج شامل کے سی سلام سنگ میں سن دے اسمان بے جو ہے صرف بیٹھا نہیں اسی جمع سلام بے سید رحمان بیٹھے نہیں تو اور فرمان بیٹھے نہیں تو شیرو میں شامل کا مور تویل چدا ارمان جو نو باسا میں دو بس بہت دے جانم تو نو باسا بس یہ لگا چے رومن میں جوڑے نہ دے ورکم والله خسرت رنو بس وا بڑے خسرت

0: زه زل تام نه زما یو خور ده کنه اغي ابل زما ته کال کړو پروگرام شو ما په خیال ته باوردل وی دیني اوردل خبر مت کہنا جو جی گرا سدی کی سوچ کل گانا ہوڑی کہ مور
1: پیوچنا
0: خوشحال سے درمان سے زطمان سے نور وقت میں شیری کہنا
1: بالکل
0: الحمد للہ بالکل خیر خیریت تھا بس عمر بھائی سر رفتہ کرے ہوا رفتہ میں بتو سے پخوا کریکٹ ضرور رسی سے ان شاء اللہ رو برسی خاص تم نظر دے ان شاء اللہ رو برسی سے خوشحال سے قدرمن سے.

0: اوکی اچھا جی دلہ او دمن د چاویشتان غرزی شی چاویشتان گرن دی نرم دی ملایم دی چمکدا ان بچی تو وټو متو ان شی زل ضرور داخل استعمال کی زن اب نو ٹینشن کی اسمیٹکس او باگزان ہربل شیمپو خاص سو بل فن سی سنا مو تاسو رخصت لا شی اس کولا شی ٹینشن ہربل شیمپو وین شل چلے مسدار ریچارڈ د تاسو ملایو شی خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو راخلی اس کولا شی وین شل چ سمر ہدی می شو فین دی دی دی می شو بونو د ټول متو ریزلٹ ملایو شی خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو سره خاص نو ٹینشن ہربل شیمپو راخلی استعمال کی سے ان شاء اللہ سے دچا ہو وشتان غرزی سے بنے تو پھر چیک شے اور چگم نے کہنے دچا وشتان پر لپ لپ غرزی شے اور وشتان ما چھی شے اور دے نو وچ شمن سو تو کنگی تے وچ اٹھو لا وشتان نو ڈکے وچ حاصل تو بالکل سی استعمال کی روایت لے جنا دے نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر ائے لے حاصل دے وشتان نو کم تیل دے رواخ لے سی دے اوکے چھ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: نظمان
1: بھائی
0: چل رہا سال تجیتا امیر زمان سے تو شہر جوڑی درباری وقتوں میں سے جیوں مشہدی اتولا خبر ہے کہ ویسے اتولا بھائی چرنگ شہر جوڑی درباری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو چنگا ہوتا ہے نا سے ہاں پروگرام سنتے بھی ایسے
1: بس بڑا
0: مزہ
1: کریں
0: بس اچھا لگتا پیے
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ میں تو بالکل فٹ چنگا ہوتا ہے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل خیر خریت ہے نہیں بس نوی تازی نہیں جی تو سنا سی نوی تازی ہے سی تھوڑے کو استعمال کریں یا نہیں اسے
1: استعمال
0: کریں مچھر چکم پہ مچھر تو مرے سے چک مرے چک مرے یا چک مرے سے مکس آنے ہیں نا میل اور فیمل دونوں مکس آنے ہیں نا سے سو گاندھی ہے نا سی چک مرے سارا حال پتا
1: کرے
0: اتولا بھائی کا معلومات کریں گے اتولا بھائی کا معلومات کریں گے مچھر میں اتولا بھائی کا معلومات کریں گے نہیں ودیا سے
1: معلومات
0: کریں گے
1: اچھا
0: معلومات کریں گے اچھا نانی نک تو پتہ نہیں لگتا سی نانی ان کے نال ہوں یا نہیں ہوں اچھا میرے کو تو پتہ نہیں لگتا نا سی پتا نہیں طرح سے دوسرا پلا نیا بھی کہ نہیں من خوشحال من شیر کال کال پنڈ بھر لے رہے واٹس ایپ من من خوشحال من شیر من سے مننا مننا خوشحال شکا درمن سے پیدا بشی جیسے مرد رشی ورک ندی بر تر پیدا بشی وہ بھی بشی خا کال بہو کے
1: سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر من

سي كتر من اردن زر زر براش ما اسمي صرف تخصي اسمي سم زر زر شمال بس بيا با تاسو نه اجازه ته خو لاسي السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی شو ڈیر منہ سے شاسیا عمر اور ڈیر منہ خور خوش آمد ہیں ڈیٹا کر ایکسس ٹول تو سلام علیکم سر مدرسے دوران خوبتیش کی بھی منشی سب سنگ کے تے بنڑی رمن سے

چې په چپ تعلیم باندې خبر نه وای ځکه ټول کلی کې ډاکټر. السلام علیکم ته ماګران پرجا څنګه چې پروگرام دی نه سو کې مارشل آواز بالکل بلے بلے زو نوٹین چھ سات پروڈکٹس یوز کوا چھ مر خوف تہ مشورہ لے کو چھ مو تل فجا خبران وے مو فجا زو خین و کرتا نس ولا دے من نس باقی چلو مو خین دے السلام علیکم سلام خو ریحان من نس نازوان دے مت خو غا نوٹین چھ ولا گنا ولا گورو نش ما دے وزیر آباد دے من نس آئی ول ٹرائی سبھا پہ پلے کوا سی وچ ز خرا موبائل نہ جاش دے جانن نیو خبر وز لے کے دے پشتون ہوا میں آواز ہو گیا سے آپ کا جناب اور نو ٹینشن وائس میں پرفیکٹ ہے ٹائم زون میں لاؤ کے جانا اور ویسے مرم تو السلام علیکم ابراہیم مروت پٹان کوٹ سے ضلع ٹانک گلی نمبر اوکے سے میرے من ابراہیم بھائی برادر آپ کے شو ویٹ کرتے ہیں اور آگے سائن

انداز سے نیکسٹ کالر تھے مقابر کوچی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی جی آواز دے لشک ڈیر کامر سے. جی سو کسا خبر کے کم زنا ابو زکٹ کی. جی قربان یوز لی پیار و تخپل نم وشل کی خپل زوج چینج کا عارف کا تاریخ نہ پھیجے تو وہ خبر ہے مانے تو پاوس قربان نہ پھیجا. ہلو نہ پھیج بے ہی نہ پھیج رونا خپا نے سے سب پیار درسائی ہوا کہتے.

0: نیکسٹ کلر تھے مقابے کو سے بولا پس خال شناب سلسلہ چھری دو پس صفر 9972921992 پروگرام غزل زار موتے ویلے کے جی راس کے ہمدرد تھی تو سے وہ روے ریڈیو امن کرک 88.4 فریکوینسی دے لا رہے گورو نیکسٹ کلر جی السلام علیکم جی جناب فاروق بھائی تھا پروگرام کے ہر کے لئے سٹڈی میں فاروق بھائی وش در سر ماشاء اللہ خیر ڈرے شو ہونا اللہ دا خیر وکی ہو کا تو جڑا کدا خبر ہے بیار رسید اللہ ایسا
1: بالکل جی اگر
0: اللہ پکتے تو سے تھا اجر دیر کی جی بس چیتوں سے لشکی داغ سے محنت کوائے کنا بھی لشکی کی سا ٹھیک ویسا
1: بس غلط جی
0: جی جی بالکل غلط ہے چی بھی کہنا خام ہا آگا وہ سائڈ نہ نوی کہنا آگا ہو دوڑو سائڈ ہو نوی کہنا
1: بالکل جی
0: ٹھیک ٹھیک فاروق بھائی یو جہان من نہ ہے پروگرام رو سرا ور اخپل اظہار دے وکڑو کہنا چیز ویش ہے پروگرام ور کال دے خو وکڑو یو جہان من نہ خوشو لاو سے
1: دیر امر بن جی اللہ دی
0: جی چاہتا ہے دعا سلام
1: بس سمرا میں چا آواز ہو رہی ہے تو سے مینیجر صاحب سمرا مجھے سٹاف ہے کہ ملا
0: آمین سم آمین خوشو لارو تو سے جی تھینک یو سو ویری مچ فاروق بھائی اور سرا یو جہان منن ایسے نیکسٹ کلر تھا مقابر کو سی السلام علیکم ہاں جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تو سے خرو سرا آواز خراب تھا ہے نیکسٹ کلر تھے مقابلے کو جی السلام علیکم جی جناب سو کیسے خبر کی دیکھیے جناب اوکے جی سارا فرام بانو سارا کو پروگرام غزلزار میں ویلکم ایک سال کے بعد سارا کیسی ہے ٹھیک ہے

0: تاسو خوشحال دون کو تمرو سره کام دا تاسو کلونه جست اردی سرنګ چال وکم که چې ودا د پروګرام اخري باس اخري کال ګورنه ٹھیک ته بیا میسجونه شامل ما اخري نه کال ګورونه پروګرام جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوک ته حکیم زینا زه
1: هرانه
0: کوم رکو د مننه باندې
1: رونق
0: صحیح رونق ته پروګرام کې هر کله ستړي ماشي رونق خو رکه مشادو
1: وایي
0: چې وایي هاں کال ملوي دو منی کنه بس کال په مشکله ملوي جې شا
1: هوټل
0: په بس اخر کې مو بس ملاو شو صحیح پروګرام ته مسر وړي جی اوکے جی یو جہان ماننا ہے خوشحال رہو تو اسے ہاں جی اچھا صحیح صحیح اچھا صحیح یو جہان ماننا ہے شکریہ جی جی جی ہاں
1: ہاں
0: اچھا صحیح صحیح ہاں ہاں
1: پیسی پیو تو نکروزی تو
0: جی جی
1: کون اور قسم
0: قسم زبان دے صحیح صحیح خورکے یو جہان مننا ہے ٹیم رسا ڈیر کام دے شاں اوکے جی جی چاہتا ہے دعا سلام
1: جان تاکم اسپیشل سلام دکھانا
0: وعلیکم سلام
1: جان مات تاخیر سیدہ سندر اپلی کا کنا وفا کبھی وفا ہے خوزمان جل دنیا ہے
0: شاہ سعید ہے زا کوشش کرو شاہ صحیح دا اوکے جی کال کو لو جہان مننا ہے داو دی پروگرام اخری نئی کال چھ جسے نور مزید کال رہون دی خڈیر معذرت سر ہے میسج جسٹ رہون دی مزید کال نہ شامل والا یو جہان مننا ہے کہ پروگرام ٹائم رسا سرتا اغا رسے دلائی دا لشک ٹائم رسا پتا او میسج دی بلا شانتے میسجز ارغلی دی او جی چھ تے میسج بالکل میسج نے منڈکڑی خدی کنا بالکل پکی لٹاو بے شا اوکے جی میسجز گورو جی چھ چھ مشتا چھ بلا شانتے میسجز دی جی زز شامل ہو شا لش کی سپیڈ وتا نہ سشا صحیح دا اوکے جی ٹھیک شو جی وائی جی سلام بھائی ہاؤ آر یو سلام ٹو آل لسنر آئی ایم آمرا ہٹک فرام تخت نصرت جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو سو ویری مچ ویسے السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ مولی یور فین کیوٹر شی خان واچی وا اب جی جناب حالوکا ویری ویری ویلکم اینڈ استقبال بہت خوشی اور ادب کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نزول شیستہ حیستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب چمبیل کی طرح میرے پیارے سے انمول پول جیسے لولی سویٹ وی آئی پی بھائی جانی کو السلام علیکم اوکے فرام احمد آباد سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹر شیخانی سویٹ سسٹر جانی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لارو تا اسے عزت مند سے قدر مند سے دورا عزت سے داغات سے خپل ہو رونو تے ور کوے جی ہمیشہ خوش ہو لا اسے نیکسٹ وے چی میکیوٹر شیخان سویٹ بھائی جانی فائر یو ساتھ صرف وہ چلتے ہیں جہاں فائدہ نہیں فکر ہوتی ہے جی ڈھیر زبردست ہے بالکل گہرا خبر نیکسٹ میں کرٹو جہاں سویٹ بھائی جانی فار یو کتنے ہیں اچھے لوگ ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فیصلے کو جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل آسان ضرور بنا دیتے ہیں جس سے کہ آپ یو آر آ گڈ پرسن جی تھینک یو سو ویری مچ جی تو خپل خشیدہ اغا ٹول ٹول سورہ چوری دون کی دی اغا ٹول گڈ گڈ گڈ اینڈ گڈ پرسن یشا یو جہان مننا جی نیکسٹ ٹائم میک یو ٹو جہان بہچانی فار یو تمام عمر تجھے زندگی کا پیار ملے خدا کرے ہر خوشی تجھے بار بار ملے میری دعا ہے کہ پول کھل دے مقبول کے لیے تیری راہوں میں تجھے کسی کے وفاؤں کا اعتبار ملے. تھینک یو سو ویری مچ. آمین سما آمین. کب کون کس کا ہوتا ہے سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں سب دل کے رکھنے کی بات ہے سب اصل روپ چھپاتے ہیں احساس سے حالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. جی شام بالکل صحت پوری خبر ہے. ٹھیک تھا یو جہان مانا نہ دے میسج قبول ہوتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.

هاي كيوتر جهانا ما سلاي دوم رتاي مسجز دكري دي كنا كوشش كوشش جو شامل كسا وايشي ميكرو جهان سويت بايزاني دل رويا تو سجد مي سكون بي مل گيا عشق بحي تو رب کا جانون بھی مل گیا لوگوں سے جو مانگا تو کچھ نہ ملا اللہ سے دل لگایا تو سب کچھ مل گیا بے شک وہی جی دل ٹوٹا تو رب کے سہارا رب کا سہارا مل گیا عشق اشک بہے تو دعا کا کنارہ مل گیا جیسے ڈھونڈتے رہے دنیا کی بھیڑ میں سجدوں میں رب کی رحمت کا کنارہ مل گیا ڈیر پلٹا پورے نیکسٹ ہم کیوں جہاں سویٹ بھائی جانی سجدہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان سب سے نیچے جا کر سب سے اوپر ہو جاتا ہے بے شک پتے کہ اس سے شک نشتا ہے جی ڈیر اکچولی خبر ہے پلٹا پورے جی میسج نیکسٹ ہم کیوں جہاں بھائی جس فیڈ بھائی جانے کسی کے معصوم ہنسی کے پیچھے کیا درد محسوس تو کر لو سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں ڈیپ لائن تھینک یو سو ویری مچ بھائی جی میکیو ٹو جہاں سویٹ بھائی جانے تکلیف کسی دوسرے نے دیا اور سبق میں نے خود سے سیکھ لیا بھاشے پہچانے وقت کا تقاضا ہے کہ خود کو خود تک محدود رکھو جی

ویسے میں کیوں ٹوٹی خان سویٹ بھائی جانی, کسی کو سوچتے رہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا. یس ایبسولیوٹلی رائٹ, تھینک یو سو ویری مچ ویسے میں کیوں ٹوٹی خان سویٹ بھائی جانی. اکثر ہم اتنے اہم ہوتے نہیں جتنا گمان کر لیتے ہیں. ونس اگین ہم سویٹ بھائی جانے, جب دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے, اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. ڈھیر ڈھیر زبردست ڈھیر کشلی الفاظ جی, یو جہان مننا. نیکسٹ ہوں گورو جی سہی رہے جس میں ہم میسج اچھے بھی دیکھنا مو دا ویل ہو ٹھیک چلائے جی کی میں خبر ہے مجھے ہوا کی کہنا ہم بیا کو آگا سار تو ہوبو انشاءاللہ خمخا اللہ پو فضل سر ہے راسی تول بشا ملا وان جی بھائی جی میں کیوں ٹوچی خان سویٹ بھائی جانی. رنگ بدلنا صرف آسمان کو ججتا انسان کو نہیں سہی بھائی جی میں کیوں ٹوچی خان سویٹ بھائی جانی. انسان نظروں سے تب گرتا ہے جب آپ کو سچ پتا ہو, اس کے باوجود بھی وہ آپ کے سامنے جھوٹ بولے. ہے ہے دگا سے دا دگا سے دا بعد ٹائم دا سے کھیر سے شادی دے بات ہے ہو آگا سڑے سے دا آگا بھی آخر درویغ یہی گنا ہوتو تا پتا ہے بھی اور دا سے سڑے چی دا یقینی چی انسان پو نظیر کے آگا ڈیر پریوزے بھائی جی میں کیوں ٹوٹی خان سویٹ بھائی جانے. جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتے ہیں. تیرے پھسڑا پوری خبریں بھائی جی میں کیوں ٹوٹی خان سویٹ بھائی جانے. جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا, یہ میرے رب کا وعدہ ہے. بے شک پتے کہ اس شک چدا آگا نشتا جی تکلا آگا اخبل نیت چدا کہ نگا سفال رے او چا سر ہاں پلٹا کے بعد نہ کہوے یا پلٹا کے بعد نہ سوتے یا چا سر آگا تو پریکٹیکلی ہاں بات دے تو لوس نہ چاہتے ضرر نہ رسی کنا نو دا یقینی چی دا چی آگی سڑی تے ہاں آگا اللہ پاک دی مصیبتونو نہ بچ کبھی او بل دا خبر دا چی تکر جا یو انسان سر چوک دکانے گی دو کے باس کاس نہیں بھی کنا آگا سر آگا دیر کامی دو کی کیس جی اللہ پاک دکو نہ بچ کبھی سید اللہ بے شک زبردست خبر دا اچھی مکروٹ چی خان سفیج بھائی جانی. امید خمیشہ اچھی رکھو باقی قسمت بدلنے پر اللہ قادر ہے بے شک پتے کے شک نشتا ہے وجہ میں کیوں ٹوٹی خان سویٹ بھائی جانی. شاید اس لیے میں پیچھے ہوں کہ مجھے ہوشیاری نہیں آتی, مطلب کہ میں سادہ ہوں بھائی شک لوگ بے شک لوگ نہ سمجھے وفاداری میں اچھا وفاداری پر مجھے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ نکوٹو جہاں سویٹ بھائی جانے. ہمت کر لے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, ایسا کون سا عہدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا. یو جہان مانا نکوٹو جہاں سویٹ بھائی جانے. جب دیواروں میں دراڑے پڑ جاتی ہے تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہے, جب دلوں میں دراڑیں پھٹ جاتی ہے تو دیواریں بن جاتی ہے. جیسا جیسا میں سویٹ بھائی جانی. قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو, میت اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والی بھی رو پڑتے ہیں. دگا سدا جی اچھے انسان چلائے گا نا غادی دی دنیا نستر کے پٹھی کی بیٹھے کی متی سی خال کو تشا بے ہر سڑائی تعریف کے شاہ بالکل صحیح خبر ہے. سوچا وہ دنیا کی نفرت کا وال کہنا بیا آغا ہاں دی تو تعریف کئی چڑی شسڑا ہے وشا ہوئی چھے میکیوٹری ہاں سویٹ بھائی جانی.

غلام بنا لو وقت کسی کا غلام نہیں بنتا چی بالکل دغه سیدا یو جهان مننه آی تھینک یو سو ویری مچ د میسج کاوله چی نیکسٹ وای چی میکرو چی ہاس فیڈ بائی زانی میں رب سے ڈرتی ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتی ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا دغه سی چی بالکل خبر اچ کیدا خبر کے وزن دا چی یو جهان مننه وای چی میکرو چی ہاس فیڈ بائی زانی سچ ہر کسی کو پسند نہیں ہوتا کیونکہ سچ بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سچ کی راہ پہ چلنے والے اکثر تنہا رہ جاتے ہیں. یقینی ڈیرے ڈیرے ڈیر گہرا الفاظ جی یو جہان مننه. تھینک یو سو ویری مچ خوشو لرو تاسو چې او دسر نیکسٹ

پچھ میں کرٹ جہاں سے بھیجانی اللہ آپ کو ہمیشہ پلو کی طرح ہمیشہ مسکراتا رکھے, کامیاب رکھے, باوقار رکھے, ہر مشکل سے دور رکھے. اوکے میرے پیارے سے انمول لولی وی آئی پی سویٹ بھیجانی, میں آپ کی فل شریف اینڈ ہیپی سسٹر ویری کیوٹ روشیحان. اللہ حافظ, گڈ نائٹ. اوکے جی, فی امان اللہ. تمہارا ڈیر میسجز کا بولے یو جہان مننا, تھینک یو سو ویری مچ. اور دلے یو جہان مننا, اور میں کوشش میں کوئی ٹول میں تو شامل کو کبھی ہاں چا میسجز پوتی ہوئی گا نا نو آگو نڈیر بخشنا مزرا جی.